nett. Långt inne i regnet, en ändlös dag i ösregnet. Och våta som trasor var bäst.

se. Sju oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbasun och ena flygeln en spinnett. En vägg

fottrinn, seiler sin egen sjø. Vi føler oss hver især som forvist en øde ø. Ja, du får av god natt av Jesper Blyberg, det kunne nok bygges bru.

Jan Johansson og Georg Riedel, Visa från Rättvik, och den är från albumet Jazz på svenska från 1964. Vi häller oss I Sverige. Nu är det Björn Schiffs som ska sjunga en slager av Jules Sylvain, Havet, vinden och stjärnorna.